kan ngei thlak ta kha lom thu soina hla ni a ron se tu kha si luri ani hei hi akashwani aizol ani thlirvel na hun hi lo mangang u.